kaku ingat titian pelo uma. Kaku ingat gombak uma lo bunga lalang. Kaku ingat mak.